0: Praise the Lord now.
1: Praise the Lord.
0: Yeah. No te meo ki e te ko tā piripiri are atu te rira au, pena, o karantau e tikaang no te tātou māpū ki anga angumuni are. Te rau e te itangata e karongolo mare koto, ti e te ono miriuni rungo e te rātio, ti e tāwino te atu e tokoro e pati moe koto, ki arama ki hei singine ki oko te one aparaka toto, e inga yanga anga na tata tātou ano, e ato manako. Wara mai te tini tōru kone, ko oko te mea poro, ko arama te tia, ko e kohane te au noa.

0: Ka reu ka mumu yo diria pepe ka pai mai, diria tapai, pakakitio ki aratu kato toa, e akara kotu ti tuo Yesu, e tukua mai ni teo tamari ki kia eru mai ki aku. Ya, kare a Yesu e karamu e akararata kotu I aratu na mua, aita karamu e Yesu e tukuma kotu te tamari ka ato toa ki eru mai ki aku. To Yesu ina orta, e tine te takuri e tutua na uri ki tara warunga eru meka pera alatu ta aratu tamari ki. Papa go to tago to te mariki te to ato. Apopo, kare koto ki te koi arato. Awe nene wo go to re achi, anga e toku po e chi, anga e toku te mai te ngai ere. Te meri a hoa tatarare di giro te iako ere. Hoa ua turai ira viti ki taku anau. Ya no te mama te papa e karo kono mene. Ko te e tutua ne yo. E ina olo nao te pako e te mariki. Yako to papa, iwe niro di teripure. Yako to papa. Te warta kiro teripure, yako to papa et tamarik. Karangawa ni Yesu ki ako e, eto kumayene teo tamarik. Alako ta teo pipiu ki tala inaudi terapea. Akati eto tamarik no te, ya tamo naman toki Yesu. No. Te karangane eto kuhi rato ki arimai. Ki arimai angiri, yako no iya giye kiro ngoyto rato. Takoto tiri herape. Bumay koto takoto tato tamarik. E ako to angkarama. Miki te koe tatatai papa, tatatai ankara, mekari tatatai me te meare tamariki, are, ere koe mumai, ankaro, anchi, mumai. Tuku kirungo to uua, paki maari o uo koe rea iai herira. Matala te tamariki yoko to kato to. Ai rongo te akite ki yoko to kato, meare rai oki tu pure tia te tai au tamariki, are umato wano kia Miki te atura ki uti tuke, are wato. Amiribiru, kite ko koe kuwer mai rai kua alawe mai a koe tira pepe, ne? Muna kua maru rigo tira, kai, mune ki umu.
1: Tari, muna kore rao te tawino te tue, ata tala me lo tatu. Ai, koto, kire tanga te tono tu, kire tanga te tono tu. Tari, tawino te tue, kire mai rai ae, pere I te pura, e a pera ana I te pari. E a mita ki te tue tiri na mai rua, tatu. Ore na ikoto e e kaninu imene e rimba jungo te I ta mama to puka iro te te mamu ki a me te kima te to ikoto e karo ngongo mani te otuanga mita ki a mawe atara tarani no nunga ta tatou ito tatou ranga ya
0: Amen
1: na imtu rira I te ito ato te kakia tura tatou rira kiro gane te mana o ta mawe ino ngote atara iro te mamu I apia nga te tōti, I puka aku, I mua I aku e kato I ni. I rangipiro nga te, te karanga ni rotu kundi I e, ko ti a pākau e pōwa o, te karanga ni is a series, ha. A series, aere te wuti kundi e, e tisota I rotu I tā, I rotu I tō oko papaya.
0: Ya, tere.
1: I tisota I rotu I tō oko papaya, karanga ni kundi e, 80% ti pago e pouco e gariro orna ti ro de to como pae e to corriro de to como pae e to corriro de to como hare ko e mareta I ti maki ro de to ta de ro de ne de te to ta ne de otra ti ro de to ta to re ku ke ar ni ti di tu ti re wa
0: ta e pago ko
1: e dis onda o giro de to ta to ko pa Te uri atu ni uru tato tato reo e di e kriti e uru tete reo papa.
0: Ya.
1: E anana ni e re uru tete tai tuwa la uru tete ko papa. E uri ru ti e re ra ti e I tamana mana tari atu tato tato ko papa. Ya. Ina aru I re re re re I te po pani pani e re re e di e ga e re re. I kore rau e di ro mai e makino tato ya.
0: Hmm.
1: I po pani pani e re di e me re re I makino tato. O te mea, o te ia maki te kārā te iri te kārā te iri kuni e e a kārā re koe I te akāia, ea.
0: Hmm.
1: E a kārā re koe e jire kāriru mai re re amatara rawa e mare.